Μα νόμως τι με ροκόταν πριν και τα μπορείς να λείφω με πεντά σκορο χώνια ρε. Λίβερ χάικ το ρίχνα με έκτο γιόγρο γιόγρο γιάρα. Βέβαια σαν με φρίντα κο βάντελα. Να σχόλα για τάκι τόρι. En toen op school had je echt nog vrienden. Naarmate je ouder wordt. Je ziet ook... Mati na tomati. Nee hoor. Is maar een grap. Is maar een grap, man. Ach. Doen jullie zo niet zo stijf, hoor. We gaan een beetje opgewekter. We luisteren naar Live City. En ze zingen Rev It Up.